kunna ni vulavula nga vulavuli mpela we juru hikuva wa wena a ti le tipondu tipondu tipondu tampa.